emena nke ka mkpabu achọ gị ịbịa bụ na achọrọ ịnọ lọba ọ bụrụ ebe ọ bụ na akụrụkpọ m si na na-eme mmemme ọ bụ mmemme agbamakwụkwọ maọbụ nke ụbụ ha na oriri na ọṅụṅụ n'ụdị ọbụla ị chọrọzi ịma ife ịmadebe bụ na ahịa erieri nwa aṅụ tata ikọrọ akwa tinye isi mgbe ọ chajazie nwa efe dapụtanụ esi na ndị egbuo gị na ndị abụrụ ezigbo mmadụ afọ akpọburu gị bịa mbụrị maọbụ mgbe eji tinye gị n'afọ ndị ya bịa nwe nnọọ ka esi kpọọ gị nnọọsi gị na-enye ya na nwekwara emume a na-eme ọhụụ gị ijebere ruo ka nsogbu pụtazielu esi na ndị abụrụkwa ndị ezigbo mmadụ na feme bụọ gị na feme gị ntame gị imo ivevaa mere gị taa afụchakwa nka ụmụnọọ gị emere onwe gị ya abụghụ ha na ezi ghọgo ozi na asị na ọ bụ nwanne mma gị nke mpa gị tọ eje na-eje echi n'isi echi ncha ụdụrụ na ọrịre onwe gị na ibe gị maọbụ chụọ ebe ya nọ chụọ onye nwerere efe iyi afọ iyi eji onwe gị wee mee ejezi na n'oge na-ebute ya bụ onye bụ nsogbu na-esogbu gị nya ka uche gị ya oge igbo ndị ọma n'ọba redio 94.5 anyị analụkwa ekwentị mana anyị ga-akpọcharụkwu egwu tupu anyị na ụlọ ekwube ya na bụ ekwentị nọsi eke ọba redio 94.5 n'oge igbo ndị ọma

0: N'otu aka ahụ ka nchetakwala gị na egwuregwu asọmpi bọọlụ Manchester City na Chelsea na-agba n'efifia na agbachago agba nke mbụ ya na ejego nke ndị tikpọ half time. Ka anyị na-echekwa nwaka ọ ga-adị mee. Enwebere ndị nyetelu goolu Faka na-agba onye laba efu efu. Enwebere ndị nyelu ibefa ọkpụ n'ụdị ọbụla. Ya bụ asọmpi dịkwa ka ọkara aka oshie laiki.
1: Naịjirịa bụ obodo Chineke gọziri nye anyị. O nyere anyị ihe niile anyị ga-ejibi ezu ndụ n'ime ya dịka ụmụ ya. Anyị kwesịrị ezigbo ọrụ, ego ga-ezuru anyị, akwa oyiyi, ezi nri n'elu tebụl anyị, ụmụ na ihe eji azụ ha, na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ha na-ataghị ikikere eze ma ndị ọjọọ ekwere. Selfish wicked rulers in high and low places. Onye rigoro, ọ jụ ịpụ apụ. Onye isi ya achịla, ọ sị na ya ga-achịrịrị. Ọ dị na maka unu na-achị Liberia ndị ọchịchị, Luanda ndị ọchịchị, Somalia ndị ọchịchị,